0: سکل ابو طالب
1: دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ وقت اکا دی تو وقت اکا دا کتا کرو وقت دوهر لو کری کا بجه اپو کنی سامی کنین اپا کن آدن ستجا اپا کن آدن بنی تاس گنون تتی سکال تتی کنی کا ناپا تتی سیکب کانکو تانتریتان پونگبا سیدری کنجنگ نبی ستجا ابو طالب کاروہ
0: Nulyong lap wali kirasa pagkaman Jainawuran Ikas reke
1: Sa ampun ka ito Muntul kariba sikap Abu Talib Lo ngalak berikir sepergiman Lo kini kau Ebok tau sampai adon tempat buduk Pak ini kau etabur dek ke orang kini kau
0: Sagawi wong adan Sarwi mujar